ama na siwu ye mi ni yaba yam jinindi oyo nyamia osi sani pasabre e ha wu nyina ya ni dia dia be na wu famu na gwa ni tumi nye e ha wu pe na wu famu na gwa ni tumi nye ma wu

anyame abra ne mani da swasa na mi tu mani hebe kum ni fa peni atoye na mo bia fru ho ma no peja mani pe fru no onyame kuwa mi na usha mani mo nyam na se ne o ye mi sey a o papa because on good to utini and then you